Michael och ni bei der Oma hem och pent. Geierlich kirden hem och så möga als kind. Doch bedet sagt Oma, das wird vorm Essen. Das werd i meiner Lebtag nie vergessen, ja Oma.